mät sig vad han är mycket att ha jäkki. Igi tidigt om jag är menar sig där kom att han tog kom att han åt sig nu och jag ska vinna och att jag måste vinna. Itta kuchti tawas men jag är jäk nuti jäk skidigt. Jag är kia besvinna jag gick skidigt in och jag mycket då och att ha jäk. MLTC Child and Family Services 306-236-8287. Åh pinsutan, vad vi chi hittutan. Tämä tohpikitsi kauassak. Ja kun mä etsi muin, se pitää mä kuikau. Meadow Lake Tribal Council Child and Family Services.